0: baba mi ye o
1: ori mama mi ye
0: eleda mi jowo o ojumo ni ti mo ojumo owo ojumo ni ti mo ojumo ola ojumo to mo loni aiku ti se bale foro

0: Mine pere Monique la ni Monique la dodo ti kunle iresi loku atewa Ise ya nje ko ye wa wi pe ka ma fori ti o
1: Ise ya gere moto
0: Ise ya ni ka ma ta si agere
1: Aje mo papa
0: Ise ya lo nso gbogbo awon oro ikilo yi fun wa
1: Aje ma le
0: Hey Sha tokun eto ni nso emi ko o.
1: Ise like my way.
0: Oh, eyin baba iya te bi ale nso o.
1: Ma ba o jere.
0: En ki wa nlo. Atunjo nkira wa nlo.

mi o ba misbehave elomi o ni doga tani ko ba ku ohun po kan ni mi o ni debe e mo ye poster egbe lorisirisi egbe alaburada egbe elege ohun paki pota egbe olowo egbe molebi.

0: aji lu ku e ku ojuma
1: ko si bo se ma lulu tabi ko ni afojuju to ma dabi eni toni
0: e ka bo pada leyin kiri ati ipolowo oja o
1: tabi ko ni afojuju
0: esin kikere asari ile o
1: toni

akoko gba ka koko kira wa ku orire na odi e tun lorire kini yen orire ose to tun ni iwo remo be ba se lo last week ko la tun ti nlu ose yi ase mo ni tutun tutun ni ase ja ninu ora ni o te je pe ya ha start lo nu e na o ti ni positive impact so ti ni ninu igbese aye oni kaluku wa o depend bi wo se lo Lesson. Be mi se lo be ko ni wo se nlo oto oto lopolopo wa se nlo awon ojo wakati igba ti akoko to yi sodo wa so lo recklessly sha lenke So, anyhow, sir.

Egabo Bada, sorry to. This is 32 FM 94.9. Eleji le wa mbemi oti lo. Bo semi mundiye ni mo losi e kato mpo lo oja. Egbo kila nta. Egbe ikpo lo oja ti ino wa sori eto ye jaba yin fonriri e faye. Awan to ti mo juwa na to ya. Ewan ti mo kboro to man ti won. Won mo bito ja ti nta.

0: ta lo so pe se kan o le layan nigba tawon ton ba yan bomi si ose loja bariga
1: nibi taye murude
0: leko odumota
1: we won no mu america
0: no shodi leko loja bodija ni badan lale si loye
1: gbogbo ara ile to fi
0: ni gbagi oja
1: ti gbogbo won sare sotu
0: tan ba yan bomi fo ese lasan
1: ibi mi
0: ti won niye ti won ka lowo lojojumo ta lo so pe se re o le pe o ba ti e gbo ra ra ra ra ri ati gbo itan messenger to pada fi le re rent fun oga e to gba sise to won mo to won se nti e doctor ga e mo pe ase le te messenger office o
1: oro lagbaja
0: don ti pada lo gba second flat
1: to ba sen kule
0: tani baba landlord fe de o do fe ba won tenant se meeting
1: ni
0: ayo bayi o era sa e pele sa o se o si nko oga kile won wa bi o won ni landlord wa fe ri wa ni oni ah ori ta le mi ni waju oga mi in to yin e wa kiyan bi ni oni kiyan ke odun keji mi re ninu ile oni ah oni emi omo yin ti e ma ran je office olodun lo yonda bi fun mi oga e ni how come bawo lo ti se elo ni mo fun e oni ba ti bini ni e
1: ni ba se kan to ba yi to bori to se nba
0: oni awon eh wa gbe onja je ku yi
1: mi baba ti won fo
0: we na keep change yi o lawon yen lo n fi n so mi ara ni tohun owo osu ohun boya ijo to ba ka block ogun ohun o ko lo be ijo to ba ka cement meta ohun o ra sile pe ile boys quarter lo n gbe olorun to se bi fun only a demo be todun ba n pari lo gbogbo eyin oga oga le ma n se daada si mi oga mi ti oni ko n wa gbe apo re si oga mi ti oni ko n wa gbe chicken me lo si lohun bi
1: emi o ma ni se kan o ma ni se kan yen ni o fa ese
0: se ki ma paro tan yin je oga wa wori o dori kodo oni ah oni mo si fi se mi sere dakoko yi oni ewu eni ti mo ma tun toro kobo lo wa ri nkan ta lo so pe se re o le la e
1: ro eti ulaja se ku ton
0: awa wo gan ni wo gan fi mu
1: baba kismas ore temi omo
0: se ki se draft lo n ta di gbogbo igba se ki sa yo olopon lo mo njo koti kaka ko koju mo se re ludo lo mo tara e ejo elejo oro loro from one office to the other
1: bibi taye murude
0: enti o kan lomi ni o ma da si ni bi se ngba owo e ba dile e ma si mi gbe yen lara wa o mi o so be ke ma gbadun ara yin leyin ise yin o
1: so wa mi lati ri mi lati
0: gbo ki lo de ti se re o ti gbe osoke lati jo ise ah ah owo wo lo fi mu directly indirectly igbiyanju a mo layan lenu ise ise gangan o le mo mu nta fe wa sugbon igbiyanju lenu e kawon e ka ah lagbaja yi lati bi 10 years on trial e wa jawo nta le se fun be ba nra mu lenu ise ijoba laarin odun mewa ijoba ma n consider e gan nigba mi
1: to ba se n kule
0: ma yi ti wa nbi na ti pe die
1: domino agbadanu
0: ja mu fresh wa je jasun siwaju die ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹgbẹ́ yẹ̀wò lẹ́nìí bọ̀dá shoe maker ṣé fake shoe náà ló ṣì ń ṣe látijọ́ yìí tí ò jẹ́ káwọn èèyàn patronize ẹwà ọmọ tán dé lẹ́yìn ẹ wọ́n ti ń copy àwọn designer shoes láyé social media yìí
1: lórí ẹni tó bá ṣe dáadáa máa rẹ san gba lójú
0: àwọn pre-order gan wọ́n ń rí owó jẹ̀yìn dẹ̀ ń jíṣẹ́ gan lọ ọwọ́ wo lẹ fi mú wọ́n kàn lọ ya fọ́tò designer oní designer ní ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ wọ́n gbé sórí status tí wọ́n ṣe fídíò pẹ̀lú ẹ̀ àwọn kan náà ní o àwọn yóò dẹ̀ mọ́ ọ́dà bí bá ń gbé wá won ti fi ti won le won sai lo ra ni store yin wa won ti fi na egbe mi na ri so package in ti mo bere bayi o ni egbe ba mi lo be na ni o kini won bro yin wa zu ni o ni se wa e ka buru mo gba egbo ni ko ni mi ni o eyin na mo tun le gba o ni be ba je pe ru te fe gangan o fe mu e ba nlo nlo pe lagbaja lo mu wa ni o is him with the special man team me mo gba be ni nti e wo batan nti e ro pe mo wole meji o sa mo be ko le mo won le mo soro mi ni lai da ku ba won dasi bo ba de dasi on lo dem mi ti se temi ni e o mo kere e o si nti o le ko si se ti o le gbe eyan soke

be n ba bo sinu aye tuntun itura tun ma n de ba eyan Olorun ko jo ko je ka wonu aye tuntun ni en ti o ti mari to wa mari o loko abi o niyawo o wonu aye tuntun en ti o je pe abe bridge lo nsun to wa sadede gba yara kan eni o to tun wa ri rug ti na wa nbe to ni fridge bi wo o wonu aye tuntun aye tuntun da o iwo to fe wonu aye tuntun ma yi ko nbe loni o aye tuntun to ba debi adura o ta fi ma gbadura ni aye tuntun eni o en ton mu ko ninu gbo ton mu ko ni village wa si gboro aye papa to wa laye ko tun wa raye ko bo sinu plane lo lu eyinbo sibe tolorun wa pebe fun ni ibi itura o wa nu aye tuntun en to ku lo si pitu eni o ti are o ya ngba to de be to ma ku nbe olohun fun ni alaafia a mo pe aye tutun lo hun wa yi aye tutun o si n to dabi aye tutun right now